0: さん。
1: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Și da, știm că Dax Radio se ascultă peste tot. Dax Radio se ascultă și acolo unde este cald, în Spania. Avem un mesaj din partea familiei pentru Lavinia. Un mesaj din partea Dax Radio și din partea Violetei. Toate bune, Lavinia, la mulți ani și să ai parte de absolut tot ceea ce tu ți-ai setat ca scopuri în această viață. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine și de oamenii din Spania.
0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

Nu-i târziu, nu-i târziu să cred, nu-i târziu să cred în glasul tău și în mâna ta și în privirea ta, să cred în ea.

Ai plecat și în urma ta râul n-are glas și ochii mei rămân pustii și mă întreb mereu,

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

0: in the Night.
1: Salut și pe Liviu, 26 februarie, ziua ta, la mulți ani și să fii sănătos, să mă mai ajut cu mașina sau mașinile din când în când.
2: Votează noul top 5 la Dax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: You know, everyone thinks I should be afraid of you.
1: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Kevin James.
1: Top planetei, vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

0: te llama.
1: Top planetei, vine la tine lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

O nouă săptămână aici cu voi, aduc străinile după amiază. Adi sunt, te aștept în câteva minute. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: ori.
1: Niciodată luna mai nu a fost banală, întotdeauna luna mai îți aduce tot felul de schimbări și tot felul de oscilații. Ba acum plouă, ba a fost foarte frig în zonele de munte, ba se încălzește, asta este luna mai și câteodată la pachet și oamenii născuți luna mai, a nu se înțelege cam ceva cu oamenii născuți luna mai, sunt niște oameni deosebiți și foarte, foarte talentați, numai că sunt așa mai schimbători. Bună ziua și bine v-am găsit acolo unde mă asculti, Dux Radio de după amiază, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni, Adi sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine și avem piese de top aici, Dux Radio de după amiază, Viena Calling, acum Falco o să fie și eu te aștept cu mesaje, este început de săptămână, haide cu mesajele, avem de discutat, avem și hashtag-uri de astăzi, suntem aici, prezenți, întotdeauna, pe baghica de la Dux Radio.

Genial muzici Falco din 1987, Vienna Calling, aici aduc radio de după amiază. Decât să mă duc la Vienna, mai bine mă duc la Poiana Țapului sau mă duc în Bucovina, mult mai accesibil. Sau uite, mă duc în Deltă, o minune a patriei în Deltă, decât să mă duc la stupizia de la Vienna și evident la znobia de la Vienna, unde toată lumea este mai ales de polițai, da? Cât se poate, cât se poate de simandicoși și de grețoși. Așa că decât să mă duc la Viena să dau 30-40 de euro pe o cafea, dau 30 de euro pe aici pe la noi și mai stimulăm și consumul local. Nu că n-am consumat, suntem o nație de consumatori, dar cel puțin să se întâmple pe aici pe la noi. Robbie Williams, Supreme, ascultăm la Dux Radio de după amiază, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio, stau la dispoziție, gata, am deschis liniile, te aștept cu mesaje.

Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Marius ne salută, Diana ne salută pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Iată că tot nu avem un guvern și Supremul Nației, așa se consideră Nicușor Dan, Supremul Nației așteaptă să aibă ultimul cuvânt în această ecuație cu multe, multe necunoscute. Necunoscute cel depășesc. Și foarte mulți se tot întreabă așa, mai prin spații publice, mai prin spații private, ce o să facă Nicușor Dan? Păi, Nicușor Dan, zic eu, să respecte Constituția și să cheme întâi la consultări toate partidele, inclusiv AUR. Da? Deci Nicușor Dan întâi asta să facă, să respecte Constituția și după aceea mai vedem ce fel de guvern va investi. JJ Kell, Magnolia, muzica de după amiază este cu Tinanca, ne dă un mesaj. Ne ascultă din Constanța, mulțumim mult, Anca, sunt 17 grade Celsius în Constanța și bate ușor și vântul, muzica bună, adie ca un vânt de Constanța, aici la Dux Radio, de după amiază, mulțumim!

Muzica de după amiază este cu tine, el este JJ Kel Magnolia aici la Dux Radio. Nu știu dacă există tipuri de RG de la Magnolia, însă de la Ambrosii există, sau cel puțin este multă isterie. Zici că trăim numai cu sau pe bază de Ambrosii. Toată lumea, domnule, este sufocată de aceste plante. Altfel a fost weekend, a fost și concertul Metallica și se vede efectul concertului Metallica. Foarte mulți oameni deja au început să se vopsească în cap. Avem Daddy Cool, Bonnie M, muzica de după amiază este cu tine, Mircea ne salută, toate bune Mircea și mulțumim, fiindcă ești la început de săptămână alături de noi, The Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

0: God her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
1: Cei mai cool părinți astăzi se găsesc pe YouTube sau pe WhatsApp, mai exact pe acele comunități sau grupuri de WhatsApp, acolo găsiți cei mai cool tătici, cele mai cool mămici, cu multe, multe semințe și cu bericica în mână, dacă se poate, și de pe TikTok sau Instagram. Acolo s-a adus și s-a convertit ideea de cool. Dacă doriți să vedeți niște părinți cool, mergeți pe niște WhatsApp groups. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Diana, din nou. Larisa este cu noi. Dua Lipa, Houdini. Și da, am avea nevoie de un Houdini să fac așa o abracadabra și deodată să dispară totul pe aici și să putem să înlocuim. Dua Lipa, Houdini. Avem și hashtag-ul de astăzi. Încă nu mi-a venit nicio idee, dar mă gândesc eu cât o auzim pe Dua Lipa, mă gândesc eu la ceva.

Hai să facem o magie și să vedem ce iese. Dua Lipa, Houdini, mă uitam aici, peste un studiu. De fapt, un sondaj, totul este pe bază de sondaj astăzi. Foarte, foarte mulți conaționali și-ar dori alegeri anticipate. Și eu ridic mâna. Asta să fie alegeri anticipate, așa că hashtag-ul de astăzi în consecință, aici la Dux Radio de după amiază, se numește anticipate, hashtag anticipate, să avem odată alegeri anticipate și mai vedem noi. Deocamdată Liz Hogue, Topic, la Dux Radio de după amiază.

Niciodată nu este târziu să visezi, cineva a visat și a câștigat la lot, am înțeles. Nu știm identitatea, însă, uite, bravo lui sau bravo ei, cineva a câștigat la loto, fiindcă a visat și și-a dorit. Hashtag-ul de astăzi, anticipate, hai cu anticipatele și poate mai schimbăm câte ceva. Acum însă, hai cu muzica bună, The New Radicals. Ce spuneți de piesa asta? You get what you give. Un fel de boomerang, da? Adică ceva de genul, avem ceea ce am votat sau ceea ce votezi, asta o să ai. Și cât mă bucur, domnule, că foarte mulți slugoi ai sistemului se dau de pereți acum, cum că Micușor Dan era cam tras țeapa, la fel și Nea Bolo, vai, cât mă bucură pe mine chestia asta când văd cum Sarmalagii, cei ce se duceau acolo la Cotroceni și ne spuneau nouă că suntem plebe, acum se dau de pereți.

Am văzut-o și pasta, l-am văzut pe Bolojan aplaudat undeva la un restaurant prin Bihor, deci omul a fost aplaudat la scenă deschisă. Cu alte cuvinte, avem ceea ce am votat sau ne merităm ceea ce am votat? The New Radicals, You Get What You Give, aici la Dux Radio de după amiază. Mulți locuitori din multe capitale europene, ce să vedeți, domnule, se plâng că nu-și pot plăti chiria din leafă, din salariu. Păi, zic eu să mai mănânce niște gândaci de la Uniunea Europeană și o să devină din ce în ce mai deștepți, mai ales atunci când vine vorba de vot. Adică dacă mănânci gândaci, mă gândesc eu că deja neuronii tăi sunt cât se poate de bine unși și de antrenați. Și atunci acei neuroni îți spun cum să votezi. Sam Smith, Normally Dancing with a Stranger, 2019. Super piesă la Dux Radio.

Deși sunt afon, îmi vine să dansez atunci când văd câți oameni mă salută. Tibi, Costică, Dan și Gabi sunt alături de noi. Mulțumim mult, toate cele bune acolo unde ascultați Dux Radio. Sam Smith, Normally Dancing with a Stranger din 2019. Combinatul Liberty Galați se poate vinde la numai, atenție, la numai 70% din preț. Eu zic să-l vindem, domnule, să-l dăm degeaba, să-l dăm moca, să devenim așa mai filantropi, să devenim așa cum am fost odată și să dăm totul, domnule, moca, oricum ne-am dat totul moca. Și bogății și resurse le-am dat moca, ce mai contează acum un combinat de la Galați, să-l dăm, domnule, moca, cum am dat atâtea...

piesa de top aici la Dux Radio de după amiază și dacă tot este luni, nu uitați de la ceasurile 21, topul planetei The World Chart Show, varianta duxradio.com. Și asta fiindcă viața este frumoasă. Obișcă, Arman Petcu, salutări și capul sus, să mergi înainte așa cum ai făcut-o întotdeauna. Muzica de după amiază este cu tine, maximele de astăzi ating 18 grade Celsius și bineînțeles va mai ploua ca de obicei în luna lui mai, va mai ploua în vestul, sud-vestul și centrul teritoriului, ajung să se acumuleze până la 10-20 de litri pe metru pătrat și asta în centru. Bun, hai să vedem ce mai avem în playlist. Avem muzică din Italia, un Gold, Albano și evident Romina Cisara acum la Dux Radio de după amiază.

iată că s-au împăcat, au urcat și pe scenă acest cuplu deosebit, Albano și Romina, din 1985, Cisara am ascultat. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este tot ceea ce contează, spunea atât de bine în anii 40 Winston Churchill. Citatul de astăzi aici la Dux Radio de după amiază, și dacă avem și citatul de astăzi, avem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi anticipate, că tot toată lumea spune de anticipate și eu susțin anticipate și ducă-se cei ce ne conduc. Sofia Reyes acum! Bela! Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's curd. You know how to be a

Îmi place mult fata asta, Sofia Res, Undo Stress aici la Dux Radio de după amiază. Îmi place și ceea ce citesc. Să știți că noi, România, este pe podiumul bogătașilor, pe podiumul multimilionarilor din Europa. Am ajuns cu 93% mai sus. Păi bineînțeles, avem cel mai scump gaz, cea mai scumpă electricitate. Și bineînțeles, nu ne interesează cât este combustibilul. Străzile sunt absolut pline. Deci avem cei mai bogați oameni, sărași sufletește, dar avem oamenii foarte, foarte bogați și sunt categoria aia de bogați ce se duc după oferte, vânători de oferte. Eric Clapton, un Sir, Change the World, Radio de după amiază.

Noi cum să schimbi lumea, din păcate, însă poți să-ți schimbi votul sau, hai să-ți spun altceva, poți să nu lași lumea să te schimbe și să trăiești exact cum ai chef. Eric Clapton, super piesă din 1998, eram puști când a lansat această piesă și în 1998 o ascultam la maximum în boxe, nici că se putea mai bine. Daniel ne salută și spune că ascultă Dux Radio din Belgia și este la masa de după amiază de prânz și ascultă Dux Radio. Atunci această piesă cu Eric Clapton, zic eu că a venit absolut perfectissimo. Julia Klein Echo, acum la Dux Radio de după amiază.

am putea spune că mai mult se aude ego-ul nostru. Julia Klein, Echo aici, Radu Radio de după amiază, hai și cu vești bune, Radu jude cu cerește canul, se spune, Paper Tiger intră în cursa pentru Palmă d'Or. Așa să fie, multă baftă și să vedem acel film în cinema cât mai curând, deocamdată să vedem Michael, un film mult disputat, controversat, însă zic eu că merită să vedem Michael, eu nici până acum nu l-am văzut, dar tot îmi spun că îl văd și chiar voi vedea acest film. Am nevoie să știu multe chestii. Fauzia acum la Tux Radio de după amiază.

Știu că de mult îți place Elvis și mie îmi place mult Elvis. Ne-am adus aminte de King Elvis din 1968, You Don't Have To Say You Love Me, aici Adux Radio de după amiază. Și Sonia din Prahova îi place, ne-a cerut această piesă. Mulțumim mult, Sonia, fiindcă ne-a scurs muzica de după amiază la final. Am ajuns, cum vă spuneam eu, și la final. O emisiune astăzi de început de săptămână, ediția 18 mai 2026. O ediție cât se poate de ploioasă în multe zone, o ediție cu ceva lumină în alte zone. Hashtag-uri de astăzi anticipate, dacă lumea dorește anticipate, să știți că aici subscriu și eu, mă alătur și eu și să fie anticipate, să scăpăm de clasa asta de hoți, numai că mai sunt niște băieți așa cu niște poleți care s-ar putea să nu fie foarte de acord cu ceea ce ne dorim noi. Dacă ne-ar fi sprijinit acei băieți cu epoleți, acum nu l-am fi avut pe acest individ ilegitim numit Nicu Șordan și nu am fi avut clica asta de hoți PSD, PNL, USR și UDMR. Bun, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, ăsta sunt, Adi, m-auzi de luni până joi la Dux Radio de după amiază și dacă nu mă cunoști, iată, am făcut acum cunoștință. Să ai o zi deosebită, să fii iubit și toate să-ți meargă deosebit de bine. Atenție la ceea ce asculti, fiindcă suntem ceea ce ascultăm. Bye bye, toate bune! Să ne auzim și mâine și poi mâine aici la Dux Radio de după amiază. Toate cele bune!

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: probleme cu geamuri auto, intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington.

0: Ritmo.
1: You like that space?
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Wandering in the Night, every Saturday night at midnight on Ducks Radio.
1: Păi, spune și 9 minute. Uite, ne ocupăm și de chestii faine. Avem un mesaj din partea Violetei pentru Madalina Ionașcu. La mulți ani, este ziua ei. Este 14 noiembrie și Ducks Radio, Madalina, îți spune la mulți ani și toate cele bune. Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk acum. Și eu vă aștept cu mesaje pe mai departe, așa cum bine știi.
0: Momentele dimineții pe Ducks Radio.

You said you never needed me. I wonder

0: still.
1: Tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Cheers!
1: Bună!
2: Bună, Simona! Ce mai faci?
1: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
2: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.construcții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.construcții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
1: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Just disrespectful, David.
5: Look, I was just talking to her. You know I love you.
4: It's about what you do, not what you say.
5: All right, hold up. I have something for you. I want you to be there on

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Îi salutăm pe cei născuți astăzi, îl salutăm și pe Despinel, un nou prieten al Dax Radio. La mulți ani, Despinel, toate bune și să te bucuri de a ta familie și, evident, de viață. Sper eu să spun că Sir Elton John Whispers din 1989 la Dax Noapte. La mulți ani!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Emma Eva. 300 jours sans voir la mer. Un voilier qui se perd.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum Early Booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Până pe 19 aprilie ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat în magazine sau pe mobexpert.ro.

0: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
1: După cum bine știți, aici GADAX de după amiază, GADAX Radio, suntem o familie, o salutăm și pe Mădă. Ziua ei astăzi, pe data de 7. La mulți ani, Mădă, toate cele bune din partea GADAX Radio și să-ți atingi toate obiectivele stabilite. Noi suntem cu tine. Muzica după amiezii cu tine, imediat, Savage Garden.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: time.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Marker?
3: I'm afraid to open any doors around here.
4: You know something, Whoopi? It'd be a blast if Mike asked me to dance.
5: And then he went on Oprah's show the next day and told everybody that I was going to make him into another Michael Jackson.

0: Liberian
1: girl. Well, listen, I gotta go because they're probably meeting me right now.
2: Hey.
3: Okay, everybody, that's a wrap.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Vă

Vi suntem este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Niciodată luna mai nu a fost banală, întotdeauna luna mai îți aduce tot felul de schimbări și tot felul de oscilații. Ba acum plouă, ba a fost foarte frig în zonele de munte, ba se încălzește, asta este luna mai și câteodată la pachet și oamenii născuți luna mai. A nu se înțelege cam ceva cu oamenii născuți luna mai, sunt niște oameni deosebiți și foarte, foarte talentați, numai că sunt așa mai schimbători. Bună ziua și bine v-am găsit, acolo unde mă asculti, Dux Radio de după amiază, Antisistem, Antiplagiat și Antipoliticieni, Adi sunt, îți mulțumesc dacă ești cu mine și avem piese de top aici, Dux Radio de după amiază, vine acolo, acum Falco să fie și eu te aștept cu mesaje, este început de săptămână, haide cu mesajele, avem de discutat, avem și hashtag-uri de astăzi, suntem aici, prezenți, întotdeauna, pe baricade la Dux Radio.

Buongiorno ai musici Falco di nome nostro 87 Vienna Calling aici aduc radio de după amiază decât să mă duc la Viena, mai bine mă duc la Poiana Țapului sau mă duc în Bucovina, mult mai accesibil, sau uite, mă duc în Deltă, o minune a patriei în Deltă, decât să mă duc la Stupizia de la Viena și evident la Znobia de la Viena, unde toată lumea este mai ales de polițai, da? Cât se poate, cât se poate de simandicoși și de grețoși. Așa că decât să mă duc la Viena să dau 30-40 de euro pe o cafea, dau 30 de euro pe aici pe la noi și mai stimulăm și consumul local. Nu că n-am consumat, suntem o nație de consumatori, dar cel puțin să se întâmple pe aici pe la noi. Robbie Williams, Supreme, ascultăm la Dux Radio de după amiază, WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio stau la dispoziție, gata, am deschis liniile, te aștept cu mesaje.

Am deschis WhatsApp-ul, pagina de Facebook Dux Radio. Marius ne salută, Diana ne salută pe contul de TikTok Funny Dux Radio. Iată că tot nu avem un guvern și Supremul Nației, așa se consideră Nicușor Dan, Supremul Nației așteaptă să aibă ultimul cuvânt în această ecuație cu multe, multe necunoscute. Necunoscute cel depășesc. Și foarte mulți se tot întreabă așa, mai prin spații publice, mai prin spații private, ce o să facă Nicușor Dan? Păi, Nicușor Dan, zic eu, să respecte Constituția și să cheme întâi la consultări toate partidele, inclusiv AUR, da? Deci Nicușor Dan întâi asta să facă, să respecte Constituția și după aceea mai vedem ce fel de guvern va investi. JJ Kell, Magnolia, muzica de după amiază este cu Tinanca, ne dă un mesaj. Ne ascultă din Constanța, mulțumim mult, Anca, sunt 17 grade Celsius în Constanța și bate ușor și vântul, muzica bună, adie ca un vânt de Constanța, aici la Dux Radio, de după amiază, mulțumim!

muzica de după amiază este cu tine, el este J.J. Cal Magnolia aici la Dux Radio. Nu știu dacă există tipuri de alergii de la Magnolia, însă de la Ambrozii există, sau cel puțin este multă, multă isterie. Zici că trăim numai cu sau pe bază de Ambrozii, toată lumea, domnule, este sufocată de aceste plante. Altfel a fost weekend, a fost și concertul Metallica și se vede efectul concertului Metallica. Foarte mulți oameni deja au început să se vopsească în cap. Avem Daddy Cool, Bonnie M, muzica de după amiază este cu tine, Mircea ne salută, toate bune Mircea și mulțumim, fiindcă ești la început de săptămână alături de noi, The Dux Radio, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni.

0: on her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
1: Cei mai cool părinți astăzi se găsesc pe YouTube sau pe WhatsApp, mai exact pe acele comunități sau grupuri de WhatsApp, acolo găsiți cei mai cool tătici, cele mai cool mămici, cu multe, multe semințe și cu bericica în mână, dacă se poate, și de pe TikTok sau Instagram. Acolo s-a adus și s-a convertit ideea de cool. Dacă doriți să vedeți niște părinți cool, mergeți pe niște WhatsApp groups. Muzica de după amiază este cu tine. Mulțumesc mult, Diana, din nou. Larisa este cu noi. Dua Lipa, Houdini. Și da, am avea nevoie de un Houdini să fac așa o abracadabra și deodată să dispară totul pe aici și să putem să înlocuim. Dua Lipa, Houdini, avem și hashtag-uri de astăzi. Încă nu mi-a venit nicio idee, dar mă gândesc eu cât o auzim pe Dua Lipa, mă gândesc eu la ceva.

Hai să facem o magie și să vedem ce iese. Dua Lipa, Houdini, mă uitam aici, peste un studiu. De fapt, un sondaj, totul este pe bază de sondaj astăzi. Foarte, foarte mulți conaționali și-ar dori alegeri anticipate. Și eu ridic mâna. Asta să fie alegeri anticipate, așa că hashtag-ul de astăzi în consecință, aici la Dux Radio de după amiază, se numește anticipate. Hashtag anticipate, să avem o dată alegeri anticipate și mai vedem noi. Deocamdată Liz Hogue, Topic, la Dux Radio de după amiază.

Niciodată nu este târziu să visezi, cineva a visat și a câștigat la lot, am înțeles. Nu știm identitatea, însă, uite, bravo lui sau bravo ei, cineva a câștigat la loto, fiindcă a visat și și-a dorit. Hashtag-uri de astăzi, anticipate, hai cu anticipatele și poate mai schimbăm câte ceva. Acum însă, hai cu muzica bună, The New Radicals. Ce spuneți de piesa asta? You get what you give. Un fel de boomerang, da? Adică ceva de genul, avem ceea ce am votat sau ceea ce votezi, asta o să ai. Și cât mă bucur, domnule, că foarte mulți slugoi ai sistemului se dau de pereți acum, cum că Micușor Dan era cam tras țeapa, la fel și Nea Bolo, vai, cât mă bucură pe mine chestia asta când văd cum Sarmalagii, cei ce se duceau acolo la Cotroceni și ne spuneau nouă că suntem plebe, acum se dau de pereți.

Am văzut o și pasta, l-am văzut pe Bolojan aplaudat undeva la un restaurant prin Bihor, deci omul a fost aplaudat la scenă deschisă. Cu alte cuvinte, avem ceea ce am votat sau ne merităm ceea ce am votat? The New Radicals, You Get What You Give, aici la Dux Radio de după amiază. Mulți locuitori din multe capitale europene, ce să vedeți, domnule, se plâng că nu-și pot plăti chiria din leafă, din salariu. Păi, zic eu să mai mănânce niște gândaci de la Uniunea Europeană și o să devină din ce în ce mai deștepți, mai ales atunci când vine vorba de vot. Adică dacă mănânci gândaci, mă gândesc eu că deja neuronii tăi sunt cât se poate de bine unși și de antrenați. Și atunci acei neuronii îți spun cum să votezi. Sam Smith, Normally Dancing with a Stranger, 2019, super piesă la Dux Radio.

Deși sunt afon, îmi vine să dansez atunci când văd câți oameni mă salută. Tibi, Costică, Dan și Gabi sunt alături de noi. Mulțumim mult, toate cele bune acolo unde ascultați Dux Radio. Sam Smith, Normani, Dancing with a Stranger din 2019. Combinatul Liberty Galați se poate vinde la numai, atenție, la numai 70% din preț. Eu zic să-l vindem, domnule, să-l dăm degeaba, să-l dăm moca, să devenim așa mai filantropi, să devenim așa cum am fost odată și să dăm totul, domnule, moca, oricum ne-am dat totul moca. Și bogății și resurse le-am dat moca, ce mai contează acum un combinat de la Galați, să-l dăm, domnule, moca, cum am dat atâtea...

piesă de top aici la Dux Radio de după amiază și dacă tot este luni, nu uitați de la ceasurile 21, topul planetei The World Chart Show, varianta duxradio.com. Și asta fiindcă viața este frumoasă. Obișcă, Arman Petcu, salutări și capul sus, să mergi înainte așa cum ai făcut-o întotdeauna. Muzica de după amiază este cu tine, maximele de astăzi ating 18 grade Celsius și bineînțeles va mai ploua ca de obicei în luna lui mai, va mai ploua în vestul, sud-vestul și centrul teritoriului, ajung să se acumuleze până la 10-20 de litri pe metru pătrat și asta în centru. Bun, hai să vedem ce mai avem în playlist. Avem muzică din Italia, un Gold, Albano și evident Romina Cisara acum la Dux Radio de după amiază.

iată că s-au împăcat, au urcat și pe scenă acest cuplu deosebit, Albano și Romina, din 1985, Cisaroa am ascultat. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este tot ceea ce contează, spune atât de bine în anii 40 Winston Churchill. Citatul de astăzi aici la Dux Radio de după amiază, și dacă avem și citatul de astăzi, avem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi anticipate, că tot toată lumea spune de anticipate și eu susțin anticipate și ducă-se cei ce ne conduc. Sofia Reyes acum! Bela! Thinking maybe that you were always a piece of shh. You're rubbing your dirt on everyone's skirt. You know how to be a

Îmi place mult fata asta, Sofia Res, Undo Stress, aici aduc 3 de după amiază, îmi place și ceea ce citesc. Să știți că noi, România, este pe podiumul bogătașilor, pe podiumul multimilionarilor din Europa. Am ajuns cu 93% mai sus. Păi bineînțeles, avem cel mai scump gaz, cea mai scumpă electricitate și bineînțeles, nu ne interesează cât este combustibilul. Străzile sunt absolut pline, deci avem cei mai bogați oameni, sărași sufletește, dar avem oamenii foarte, foarte bogați și sunt categoria aia de bogați ce se duc după oferte, vânători de oferte. Eric Clapton, un Sir, Change the World, Radio de după amiază.

Noi cum să schimbi lumea, din păcate, însă poți să-ți schimbi votul sau, hai să-ți spun altceva, poți să nu lași lumea să te schimbe și să trăiești exact cum ai chef. Eric Clapton, super piesă din 1998, eram puști când a lansat această piesă și în 1998 o ascultam la maximum în boxe, nici că se putea mai bine. Daniel ne salută și spune că ascultă Dux Radio din Belgia și este la masa de după amiază de prânz și ascultă Dux Radio. Atunci această piesă cu Eric Clapton, zic eu că a venit absolut perfectissimo. Julia Klein Echo, acum la Dux Radio de după amiază.

am putea spune că mai mult se aude ego-ul nostru. Julia Klein, Echo aici, Radux Radio de după amiază, hai și cu vești bune, Radu Jude cucerește canul, se spune, Paper Tiger intră în cursa pentru Palmă d'Or. Așa să fie, multă baftă și să vedem acel film în cinema cât mai curând, deocamdată să vedem Michael, un film mult disputat, controversat, însă zic eu că merită să vedem Michael, eu nici până acum nu l-am văzut, dar tot îmi spun că îl văd și chiar voi vedea acest film. Am nevoie să știu multe chestii. Fauzia acum la Tux Radio de după amiază.

Stihl këtë mutë së praqë e rëbis, shimi e mbraqë mërë të rëbis, në madu sa minë dhe King Alvis, dino mi e në oste shrajzë e shopt. You Don't Have To Say You Love Me, e që adukës radio dhe dupa njazë, që Sony i din Prahovaj praqë, në që rëta qasta pjesë. Mërë të mirë Sony, a finë këne askurësi, muzika dhe dupa njazë rafinal. Am ajuns, cum vă spuneam eu și la final, o emisiune astăzi de început de săptămână, ediția 18 mai 2026. O ediție cât se poate de ploioasă în multe zone, o ediție cu ceva lumină în alte zone. Hashtag-uri de astăzi anticipate, dacă lumea dorește anticipate, să știți că aici subscriu și eu, mă alătur și eu și să fie anticipate, să scăpăm de clasa asta de hoți, numai că mai sunt niște băieți așa cu niște poleți, care s-ar putea să nu fie foarte de acord cu ceea ce ne dorim noi. Dacă ne-ar fi sprijinit acei băieți cu epoleți, acum nu l-am fi avut pe acest individ ilegitim numit Nicu Șordan și nu am fi avut clica asta de hoți. PSD, PNL, USR și UDMR. Bun, antisistem, antipiragia și antipoliticieni, ăsta sunt, Adi. Mă auzi de luni până joi la Dux Radio de după amiază și dacă nu mă cunoști, iată, am făcut acum cunoștință. Să ai o zi deosebită, să fii iubit și toate să-ți meargă deosebit de bine. Atenție la ceea ce asculti, fiindcă suntem ceea ce ascultăm. Bye bye, toate bune! Să ne auzim și mâine și poi mâine aici la Dux Radio de după amiază. Toate cele bune!

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri și sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow! Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Yeah. That's a wife.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!
2: Life goes on. I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți faci alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Radio Disco Balls. Ball.

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Numai

topy planety i vine latine, lunea de la 21, The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744 217 854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!